Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

iubim necondiționat.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Non ho bisogno più di niente.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că l-am.

Lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

ți-a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: Radio Voce Scampii, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Bă, bă, te de doi, pa!
2: Hipa!

Radio Voce Scampii Călărași, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampi.ro.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!
1: Hey, Chaggy. Did you got the money?
2: You got the stuff?
1: Yeah. I got the stuff. Where'd you got the money?
2: Close by.
1: You got the money in the car?

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Hey girls, be boys, superstar DJs.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 8, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Municipiul Călăraș se pregătește pentru una dintre cele mai importante investiții sportive din ultimii ani. Consiliul local urmează să dezbată pe 18 iunie documentația necesară construirii unei noi baze de canotaj pe canalul siderurgic, proiect a cărui valoare depășește 20 de milioane de lei. Investiția are ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii sportive dedicate canotajului, disciplină care a adus numeroase rezultate importante pentru municipiu și pentru județul Călăraș. Noua bază va oferi condiții moderne de pregătire pentru sportivi și va permite organizarea unor competiții de nivel regional și național. Autoritățile locale consideră că proiectul poate contribui atât la dezvoltarea sportului de performanță, cât și la valorificarea potențialului canalului siderurgic ca zonă de interes sportiv și recreativ. Primăria municipiului Călăraș a început o nouă campanie de deratizare pe domeniul public, programată să se desfășoare în perioada 16 până la 19 iunie. Acțiunea urmărește combaterea populației derozătoare și menținerea unui nivel ridicat de igienă și siguranță sanitară în oraș. Potrivit administrației locale, intervențiile sunt realizate de echipe specializate și au loc zilnic în două intervale orare, între 8 și 12, respectiv între 13 și 17. Autoritățile recomandă populației să evite manipularea momelilor amplasate pe domeniul public, să supravegheze copiii și animalele de companie și să respecte indicațiile personalului din teren. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, programul intervențiilor poate fi modificat. Un incident mai puțin obișnuit s-a produs la sediul Poliției Municipiului Călăraș. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean, un bărbat a aruncat mai multe sticle către ferestrele clădirii și către ușa principală de acces, provocând spargerea mai multor geamuri. Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 8:35, iar polițiștii au reușit să identifice persoana la scurt timp după producerea incidentului. Este vorba despre un tânăr de 22 de ani din comuna Modelu. Autoritățile precizează că acesta nu a pătruns în sediul instituției și nu a existat contact cu personalul aflat în serviciu, iar nicio persoană nu a fost rănită. În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru infracțiunea de distrugere. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat retragerea de la comercializarea unui produs de hrană pentru pisici disponibil în rețeaua Lidl. Măsura a fost luată după identificarea unor fibre de plastic în produsul verificat. Consumatorii care au achiziționat produsul sunt sfătuiți să nu îl utilizeze și să îl returneze în magazine, unde contravaloarea va fi restituită chiar și fără prezentarea bonului fiscal. Autoritățile spun că retragerea are caracter preventiv și urmărește protejarea sănătății animalelor de companie. Reprezentanții retailerului au colaborat cu autoritățile pentru retragerea rapidă a loturilor vizate. A început votul public în cadrul campaniei naționale Liga Profesorilor Excepționali, proiect care își propune să aducă în atenția publicului cadrele didactice cu rezultate remarcabile în educație. În finala ediției din acest an au fost selectați 20 de profesori din întreaga țară, iar publicul îi poate susține prin vot până la jumătatea lunii iulie. Organizatorii campaniei spun că proiectul urmărește promovarea excelenței în educație și recunoașterea muncii profesorilor care contribuie la formarea noilor generații. Câștigătorii vor fi desemnați după centralizarea voturilor și evaluarea realizată de jurul competiției. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș!

Real to Real, Go and Move de data asta. Ei sunt, s-au lansat, mă rog, s-au făcut cunoscuți cu aia, cu I Like to Move It, Move It. A fost într-un film de animație foarte îndrăgit. Da, bună dimineața, călărași, și bine v-am regăsit. Sper să aveți aceeași energie pe care o au toți cei de la băieții ăștia de la Real to Real în dimineața asta, în așa fel încât să debutăm, să avem o zi frumoasă și plăcută pentru toată lumea. 8 și 11 minute și din punct de vedere meteo stăm bine pentru astăzi, 29 de grade Celsius, predominant însorit, mai vedem câte un nor așa când și când, dar nu ne sperie treaba asta. Suntem într-o zi de vară autentică. Bă, a venit și vacanța cu trenul din Franța, hai copii la joc, cărțile pe foc, să nu mai citim că ne îmbolnăvim. Da, avem toate premizele unei zile reușite din punct de vedere al radioului. Până la ora 11 ascultăm împreună aici cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie, după care vă las cu cea mai bună muzică și alte informații din altă zonă unde, da, trebuie să ne mai și răcorim. Deocamdată suntem în zona asta de știri serioase și muzică, mă rog, muzica e bună oricum, că, na, ne place. Bun, dăm drumul la și mai multă. Uite, de exemplu, vine acum Power of Goodbye de la Madonna. O piesă care, na, ne aduce în zona aia mai serioasă, mai altfel. Bună dimineața, Călăraș! 101,1 FM în Călăraș și împrejurimi sau www.radiovocescampi.ro, oriunde în lume v-ați afla.

de la filmul Gagiodilo, care l-am văzut de câteva ori și în care Adrian Copilul Minune cânta piesa asta. Mă bucur că l-am întâlnit și personal pe Adrian Copilul Minune și vreau să vă spun că omul e în total invers decât credeți că este, dacă nu l-ați cunoscut. Are o decență în fața căruia te trebuie neapărat să te înclini. De fapt, cred că ce vedem în film este ce trebuie să știm despre Adrian Copilul Minune. Dar în fine, 8 și 20 de minute. Piesa asta este aia în care, nu știu dacă vă aduceți aia, probabil că ați văzut-o pe undeva pe rețelele de socializare, în care cântă Adrian Copilul Minune, este îmbrăcat în, nu știu, niște haine de la țară, de bluză de training, cu acordeonul la un mormânt. Este o tradiție în zona asta și da, e o chestie, da, și în care el cântă la mormânt piesa asta. Da, în varianta aia, în varianta aia, cum îi zice, în varianta aia curată, în varianta aia neprelucrată, neregistrată, în varianta în care poți să o cânti oriunde și oricând, da? Deci, adică, curat. Și, da. 8 și 20 de minute, aflăm altfel că sindicaliștii din educație protestează în fața Guvernului și a Parlamentului, nemulțumiți de prevederile proiectului noi lege a salarizării. Au anunțat reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Potrivit unor surse sindicale, la protest sunt așteptate să participe aproximativ 20.000 de persoane.

persoane care vor începe manifestația în Piața Victoriei la ora 10, apoi vor mărșălui până la Palatul Parlamentului, unde manifestația se va încheia la ora 14 și 30 de minute. Destul, educația cere respect. Dragi colegi, mâine ieșim din nou în stradă, ne strângem în Piața Victoriei pentru a ne cere drepturile. Au transmis federațiile, sindicaliștii vor protesta în fața guvernului și apoi se vor deplasa către Parlament. Măsurile de austeritate impuse recent și nepăsarea guvernanților față de angajamentele asumate în anii trecuți ne obligă să ieșim din nou în stradă. Fără o reacție fermă și unitară, drepturile noastre vor fi din nou afectate. Fiecare angajat din educație are dreptul la condiții socioprofesionale decente și la recunoașterea muncii depuse prin salarii corecte. Fiecare copil are dreptul la o educație de calitate, subliniază Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Potrivit sindicaliștilor, noua lege a salarizării condamnă profesorii la sărăcie. Varianta de proiect a noii legi a salarizării unitare reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate față de organizațiile sindicale și o dovadă incontestabilă că guvernul, președintele României și partidele politice îngroapă educația în loc să trateze ca pe fundamentul pe care se construiește viitorul unei națiuni, afirmau sindicaliștii la finalul lunii aprilie. Manifestația va avea loc între orele 10 și 14.30 și este organizată la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater, potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei. Adunarea publică a fost declarată și avizată în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului București. Programul protestului, cum spuneam, este între 10 și 14, se desfășoară în diferite puncte și participanții la manifestație, care vor face deplasarea în mod organizat către București cu autocare și microbuze, pot folosi ca loc de debarcare parcarea din Alveola Chiselef. Accesul acestora se va face doar prin șoseaua Pavel Chiselef, dinspre Arcul de Triumf, precizează jandarmeria. Brigada rutieră informează totodată că traficul rutier din Piața Victoriei va fi resistematizat în ziua protestului prin asigurarea traficului pe două benzi de circulație pe sens în fața Guvernului României. Organizatorul informează că va permite accesul manifestației doar persoanelor sau grupurilor de persoane care fac parte din organizațiile sindicale. Astfel vor fi permise doar sloganuri sindicaliste, iar în caz contrar, jandarmii vor acorda sprijin organizatorului pentru îndepărtarea persoanelor semnalate de acesta. Arată sursa citată. Eu abia aștept, știu, niște persoane care se amestecă în toate protestele posibile, doar o să-i vadă lumea și o să-i pună președinți. Așa. 8:24 de minute, ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul, chiar dacă să zicem că legea asta a salarizării unitare nu convine multora, da? Nici nouă nu prea ne convine ăstora care avem salariile brute, fără sporuri, fără pichete de vacanță, fără, de, nu știu ce, de-astea, stimulente și toate alea. Așa, nouă nu ne convine, nouă, pe noi nu ne interesează ce au făcut oamenii ăștia acolo. N-avem, a protesta. A, că sunt nemulțumiți profesorii, sunt nemulțumiți și polițiștii. Probabil că sunt nemulțumiți și cei de la, din sănătate și din finanțe și de la toți aia care au stimulente și sporuri și tichete și toate, da? Ăia sunt nemulțumiți. Noi ăștia la alți care n-am avut, până noi nu ne interesează. Da, bun.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Sean Paul style.

Da, Mysterious Times, trăim timpuri misterioase, să zicem așa, sau să spunem doar agitate. Mă uitam că zilele astea a făcut, zice, Iranul și Statele Unite au ajuns la un acord, dar nu și cu Israelul, așa, și cine ne spune nouă asta? Donald Trump, care ne-a mai spus de vreo câteva ori și ce să vezi, a ajuns precum ăla care striga lupul, știi? Nu mai crede nimeni. Când spune el, va, am ajuns la un acord, așa, și am mai fost vă câteva înainte. Și de data asta cum e? În fine. Angajații din două vămi intră în grevă de avertisment timp de 2 ore, revenind în România, la lucruri care ne afectează mai direct. Angajații din cadrul Autorității Vamale Române vor intra astăzi în grevă de avertisment între orele 12 și 14, anunță Sindicatul Național Meridian. Și ei spun că greva de avertisment are loc ca urmare a unor probleme grave care afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale ale personalului vamal. Unul dintre principalele motive invocate este neîncrederea acordului colectiv de muncă, neîncheierea acordului colectiv de muncă, pe care sindicatul îl consideră esențial pentru protejarea drepturilor angajaților. Reprezentanții Sindicatului Național Meridian critică și prevederile referitoare la personalul vamal din proiectul Noii Legi a Salarizării. Sindicaliștii reclamă neacordarea unor drepturi salariale pentru angajații care lucrează în frontieră și pentru cei care au în dotare câini de serviciu. Eu v-am spus, sunt ăștia care muncesc pe bune și plătesc toate drepturile oamenilor ăstora, ei nu mai protestează. Așa. Dar cei care au avut și au primit și așa, ei protestează. Da, știu, aruncați voi cu pietre, dar să știți că eu vă invit aici. Vă invit aici, da? Nu vă convine acolo? Veniți aici. Angajați-vă la particular. Da. Ei invocă și lipsa compensării muncii efectuate sâmbătă, duminică și în sărbătorile legale, precum și lipsa sporului pentru radiații pentru personalul care lucrează cu aparate de control nedistructiv. Scopul acțiunii este atragerea atenției autorităților române asupra problemelor grave cu care se confruntă personalul vamal și rămase nerezolvate de ani de zile. Lipsa dialogului și neprezentarea la procedura de conciliere din partea instituției vamale a blocat soluționarea pașnică a acestui conflict de muncă. Drept urmare, facem apel la autorități să soluționeze urgent aceste probleme, să inițieze negocieri reale și transparente și să asigure respectarea tuturor drepturilor angajaților din vamă, au transmis reprezentanții sindicatului. Bun. Deci, dacă mă întrebați pe mine, eu le-aș da oamenilor ăstora tot ce trebuie. Bă, da, când i-am prins cu musca pe căciulă, afară și tăiat jumătate din cât au muncit de pe cartea de muncă. Da. Nu. Păi parcă prea mult. Deci, dacă prindem un lucrător de la, eu știu, un inspector de la ANAF, că a luat șpagă afară, jumătate din cât a lucrat pe cartea de muncă se taie, ca să aibă și el totuși din ce să trăiască, așa, și să nu mai aibă dreptul să profeseze la stat. Următorul. Dacă un polițist a fost prins cu o de-asta nasoală, bă, nu zic că a depășit viteza legală sau eu știu ce, de-astea, o parcare, o ceva, nu. Dacă este acuzat de, eu știu, organizarea de grupuri infracționale, de mită, de-astea, da? Afară, fără drept de reangajare în sistem și, da, așa, că drepturi știm, cerem, dar, de fapt, noi cerem, dar nu ne facem și treaba cum trebuie, că altfel, probabil că oamenii ar avea o altă percepție. Revin. Lucrurile care ne privesc și ne afectează din plin, da? Domnii polițiști, ei respectă regulile impuse acolo, dar nu vin, de exemplu, să spună că, uite, în orașul Călăraș, de exemplu, pe zona asta de care... În zonele care nu sunt în străzile principale, nu există treceri de pietoni.
sunt zone unde nu este reglementată circulația, efectiv. Se întâmplă și acolo niște incidente, niște evenimente, se încurcă, merg oamenii pe lângă școli, unde e aglomerație și așa, și trec câte unii acolo de zici că sunt rachete, zici că vor să impresioneze lumea, ei se cred cumva la curse și lumea că îi ovaționează după margine, de fapt acolo sunt înjurături. Dar domnii polițiști nu văd lucrurile astea când pleacă la trombă printre copii și părinți, care... da? Și toate lucrurile astea, na, mașini parcate pe trecerea de pietoni, pe colț. Deci eu ieri mergeam în spatele unei mașini care semnaliza dreapta, mă apropiam de o intersecție și el semnaliza de fapt că oprește, n-avea unde să oprească, s-a oprit pe trecerea de pietoni, a parcat acolo, mă. Și eu, efectiv, a trebuit să fac o manevră, să depășesc, să intru pe cont, ca să pot să virez la dreapta, în spatele lui. Sau din spatele lui. Practic, dacă vrea să plece, putea să facă. Da. Și asta, domnii polițiști, zic, că de drepturi și de salarii și de toate alea știm toți să cerem. La fel și aici. Personal din educație. Bine, luăm, dacă, de exemplu, să zicem că sunt 10 copii într-o clasă, maxim 10 copii într-o clasă, care nu au anumite aptitudini sau, mă rog, informații, zicem că ar fi, dar maxim 10. Bă, da, când 80% dintre copiii dintr-o clasă trebuie să facă meditații ca să poată să treacă un examen la final de clasa 8-a, mi se pare aberant. Deci sunt copii care nu cunosc materia respectivă. Nu zic, da, băi, deci profesorii de istorie, cel puțin, sunt varză. Cum nu reușești tu, sau de geografie, să-i pui pe copiii ăia pe hartă, să le arăți unde este, să le oferi. Acum aveți și table inteligente, imagini de acolo, ce se întâmplă acolo, ce s-a întâmplat. Doamne de ferește. Cu atâtea lucruri care ne înconjoară, cu inteligența artificială, cu toate astea, voi reușiți doar să le provocați repulsie elevilor în ceea ce privește materia pe care o predați, dar protestăm că nu avem drepturi. E ok, drepturile sunt în regulă. Dar pentru cei care își fac într-adevăr, da? Sunt și profesori care își fac într-adevăr treaba. Dar, domnilor profesori, mă refer aici la învățători, la educatori, la toată lumea, da? Știți că printre dumneavoastră sunt și colegi care vin acolo doar ca să plece de acasă și ca să... atât. În fine. La fel este pentru absolut. Dacă am prins, de exemplu, dacă am găsit s-a luat șpagă în vamă, că am mai văzut noi de-astea. De exemplu, nu mai dau exemple. Las că știți și voi destule exemple. Așa, dacă l-am prins acolo, afară din sistem, fără drept de reangajare, te duci, te faci taximetrist, prietene, dacă n-ai fost în stare să fii vameș. Da? Și așa mai departe. Toate lucrurile astea le vreau reglementate. Eu, personal, eu ca și... eu vreau să plătesc niște oameni care să facă treaba aia. Bă, dar să o facă. Că, uite, că nu o fac și după aia mai și comentează. Așa. La fel și cu cei care lucrează în Ministerul Apărării Naționale. Bă, voi știți câtă mentă să freacă în armata română? Acum i-a mai agitat un pic așa, i-a trezit din somn decât cu un ochi, așa au deschis și eu un ochi, decât cu Ucraina și cu dronele astea. Dar înainte, cum mă să lucrezi 4-5 zile pe lună, să iei salariu și să ieși la pensie la 45 de ani? 8 și 50 de minute, ne întoarce la muzică! Bună dimineața!

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună.

0: și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
1: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Oasis și Wonderwall. O piesă pe care n-am mai auzit-o de mult, sincer. Maybe, da. Am făcut niște oameni, niște statistici și nu de la noi. Eu am făcut pe propria piele și am observat că mă întreba chiar acum, săptămâna trecută, cred. Da? Cred că săptămâna trecută. Zice, da, de ce nu mergem pe autostradă? Și zic, păi nu-i nicio diferență de la Călăraș la București. Să mergem pe autostradă, de exemplu, pe la Drajna, în loc să ieșim pe la Lehliu la autostradă. Și zice, cum să nu fie că e o distanță? În teorie, da, e o distanță mai mare pe care o acoperi pe autostradă, dar e o distanță mai mare cu totul, consumul de combustibil crește, timpul este același. Deci, de la Călăraș la București, dacă vreți voi neapărat, puteți să faceți proba asta, dar să o faceți pe bune și o să vedeți că timpul de ajuns la București, de la Călăraș, este același pe ambele variante. Așa, doar că atunci când mergi pe autostradă, lucrurile sunt altfel, altceva. Uite, de exemplu, mulți șoferi cred că ajung mult mai repede la destinație dacă circulă cu 150 de km pe oră, sau chiar mai mult, câteodată. În realitate, timpul câștigat este surprinzător de mic, în timp ce consumul de carburant și riscurile cresc semnificativ. Da. De exemplu, dacă vrei să mergi cu viteză, că îți place ție să mergi cu viteză, dar alt motiv nu ai. Ideea e că o viteză mai mare înseamnă automat un câștig important de timp, este, mă rog, una dintre cele mai răspândite percepții în trafic, dar asta e doar percepția noastră, așa ca și atât, pentru că, de exemplu, calculele arată că beneficiile devin din ce în ce mai mici pe măsură ce viteza crește. Pe o distanță de 100 de kilometri, rar se întâmplă să mergem mai mult de atât, un automobil care circulă cu 110 km pe oră, să zicem, ajunge la destinație în aproximativ 55 de minute. Cam așa. La limita legală, 130 pe autostradă, timpul scade la circa 46-47 de minute. 100 de kilometri, punct, punct. Deci, cu viteză, fără să pui plecarea de pe loc și, eu știu, alte edare. De la un punct la altul. Ca la o problemă de clasa 2. Un șofer care decide să meargă cu 150 de km pe oră parcurge aceeași distanță în aproximativ 40 de minute. Diferența față de cel care, deci ăsta de 150, diferența față de ăla cu 130, care respectă, să zicem, limita de viteză pe autostradă, este de doar 6 minute la 100 de km pe oră. Da? În practică, avantajul este și mai mic, traficul, depășirile, zonele cu restricții temporare, asta de teoretic, da? Lucrări, aglomerație, reduc constant viteza medie de deplasare. Să zicem că un 4 minute ar avea ăla care ajunge, ăla care merge cu 150 față de ăla cu 130. Autostrăzile nu sunt trasee ideale pe care vehiculele circulă cu viteză constantă. Camioane, intrări, ieșirile de pe autostradă, lucrările și variațiile de trafic obligă șoferii să frâneze și să accelereze frecvent. Cel care circulă cu viteze foarte mari sunt nevoiți să adapteze mai des ritmul de deplasare, iar câteva minute petrecute într-un ambuteiaj sau într-o zonă cu trafic încetinit îți anulează complet timpul câștigat. Specialiștii în trafic atrag atenția că viteza medie este mult mai importantă decât viteza maximă pentru o perioadă scurtă de timp. Cei mai avantajați de mersul pe autostradă sunt, evident, șoferii de camion, care merg cu o viteză constantă pe autostradă. Ei sunt singurii care merg cu viteză constantă pe autostradă. Și încă o chestie, la ei orice frânare, accelerare se vede în buzunar, oleoleu. Pentru că trebuie să urnești din loc 40 de tone, nu o tonă jumate, cât, sau, știu, maxim 4 tone, cum avem noi, ăștia la mici. Unul dintre efectele mai puțin vizibile ale vitezei ridicate este creșterea consumului de carburant. Asta nu că vizibile, puțin vizibile. Se simte, da, rezistența aerului nu crește proporțional cu viteza, ci mult mai rapid, astfel că trecerea de la 130 la 150 poate însemna o creștere a rezistenței aerodinamice cu peste 30%. Pentru automobile acest lucru se traduce într-un consum
cu aproximativ 20-25% mai mare. Adică dacă tu consumai un 8 litri, o să consumi 9 litri. Da? În unele situații, oprirea suplimentară pentru alimentare poate consuma timpul câștigat prin mersul mai rapid. Așa că cel mai bine ar fi să te adaptezi, să te calmezi și să mergi cu viteză doar atât cât te simți bine. Pentru că nu este un motiv să mergi cu viteză mai mare dacă te grăbești. Deci nu are niciun sens să te grăbești. Nu are sens. Pleci mai devreme. Atât. Ăsta e singurul mod în care te poți grăbi. Cea mai importantă consecință a vitezei ridicate rămâne însă siguranța la 130 de km pe oră, distanța necesară pentru oprirea completă a automobilului în condiții normale poate depăși 120 de metri. La 150 ajunge frecvent la peste 150 de metri, cei 20 de kilometri în plus pot însemna aproximativ 30 de metri suplimentari necesari pentru oprire, echivalentul lungimii unei coloane de 6-7 autoturisme. Într-o situație de urgență, această diferență poate decide dacă șoferul evită un impact sau lovește obstacolul cu o viteză încă periculoasă. Aveți grijă de voi și mergeți prudent și dacă vă grăbiți, e simplu, nu că mergeți mai repede, pur și simplu trebuie doar să plecați mai devreme. Atât, asta e singura variantă în care vă puteți grăbi.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Autoritățile locale caută o nouă soluție pentru modernizarea fostului cinematograf Victoria din municipiul Călăraș, unul dintre cele mai cunoscute repere culturale ale orașului. Proiectul de reabilitare a fost analizat în mai multe rânduri în ultimii ani, iar una dintre variante prevedea o investiție de aproximativ 29 de milioane de lei prin Compania Națională de Investiții. Clădirea, aflată în Parcul Central, necesită lucrări ample de consolidare și modernizare. Reprezentanții administrației locale spun că obiectivul rămâne transformarea imobilului într-un centru cultural modern, capabil să găzduiască proiecții cinematografice, spectacole și alte evenimente dedicate comunității. Polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Călăraș au desfășurat controale pe plajele și în zonele de agrement de pe Dunăre, în cadrul unei acțiuni dedicate siguranței publice și prevenirii faptelor antisociale. În timpul verificărilor au fost controlate 10 de persoane și mai multe embarcațiuni, fiind urmărite respectarea normelor de navigație și a regulilor de siguranță. Acțiunea are loc în contextul creșterii numărului de persoane care aleg să-și petreacă timpul liber în zonele de agrement de pe malul Dunării. Reprezentanții poliției anunță că astfel de controle vor continua și în perioada următoare. Șoferii care traversează podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse pot achita de acum taxa de trecere și online. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a pus în funcțiune sistemul electronic e-tarif Giurgiu Pod, care permite plata în avans prin intermediul unei platforme web și al unor aplicații mobile. În prima etapă, serviciul este disponibil pentru autoturisme și vehicule de transport persoane cu cel mult 8 plus 1 locuri. Pentru autoturisme, tariful de traversare rămâne de 15 lei, iar autoritățile estimează că noul sistem va contribui la reducerea timpilor de așteptare și la fluidizarea traficului către Bulgaria și Grecia în sezonul concediilor. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat că obiectivul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în anul 2028 poate deveni realizabil dacă ritmul reformelor va fi menținut. Oficialul a subliniat importanța consolidării instituțiilor democratice, a reformării sistemului judiciar și a continuării procesului de apropiere de standardele europene. Tema integrării europene rămâne una dintre prioritățile autorităților de la Chișinău și un subiect de interes major pentru întreaga regiune. Autoritățile europene continuă dezbaterile privind securitatea energetică și reducerea dependenței de sursele externe de aprovizionare. Specialiștii atrag atenția că dezvoltarea infrastructurii energetice și diversificarea surselor de gaz și energie electrică reprezintă elemente esențiale pentru stabilitatea economică a Uniunii Europene. România este considerată una dintre țările care pot juca un rol important în acest proces, datorită poziției geografice și proiectelor energetice aflate în dezvoltare. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

0: Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Call to me, Tom. Bad man, no take call to me. Go away. You have a steer.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
5: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!
8: Yes! The rhythm, the rebel! Without a pause, I'm lowering my level!

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Mio fratello era forte, ribelle e più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 12, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Mai multe blocuri din municipiul Călăraș intră într-o nouă etapă a programului de reabilitare energetică. Este vorba despre blocurile A15, A17 și N43, pentru care Consiliul Local va analiza actualizarea indicatorilor tehnico-economici necesari implementării proiectului. Valoarea investiției depășește 5 milioane și 400 de mii de lei și este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Lucrările prevăd îndeloparea clădirilor, izolarea teraselor și a subsolurilor, înlocuirea tâmplăriei existente, modernizarea instalațiilor de iluminat și montarea unor sisteme bazate pe energie regenerabilă. Reprezentanții administrației locale spun că proiectul va reduce consumul de energie, va scădea costurile de întreținere pentru locatari și va contribui la modernizarea aspectului urban al municipiului. Păcănelele nu dispar imediat din municipiul Călăraș, însă activitatea acestora va fi limitată treptat după decizie adoptată de Consiliul Local. Aleșii locali au aprobat o perioadă de tranziție de 12 luni pentru operatorii care funcționează deja și dețin autorizații valabile. În această perioadă, societățile comerciale nu vor putea extinde activitatea și nu vor putea instala aparate suplimentare față de cele autorizate în prezent. De asemenea, nu vor fi acordate autorizații pentru locații noi. După expirarea perioadei de tranziție, activitatea va putea continua doar în anumite zone stabilite prin regulamentul aprobat de administrația locală. Decizia a fost adoptată după consultări și dezbateri care au implicat atât reprezentanții municipalității, cât și operatorii economici afectați.
2: Move de data asta, ei sunt,
1: momente tensionate pe strada București din municipiul Călăraș și în zona Orizont, unde un conflict izbucnit între mai mulți tineri a degenerat în plină stradă. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, unul dintre participanți ar fi scos un obiect care semăna cu un pistol și ar fi amenințat alte persoane implicate în altercație. Incidentul a atras atenția trecătorilor, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție. Oamenii legii desfășoară cercetări pentru a stabili dacă obiectul folosit era o armă reală, un pistol de tip airsoft sau o replică. De asemenea, sunt verificate circumstanțele în care a izbucnit conflictul și identitatea tuturor persoanelor implicate.
2: Dar nu ne sperie treaba
1: asta. Sindicaliștii în educație au protestat în fața guvernului și a parlamentului, nemulțumiți de prevederile noii legea salarizării aflate în dezbatere. Reprezentanții federațiilor sindicale susțin că proiectul nu răspunde tuturor solicitărilor formulate de personalul din învățământ și cer consultări suplimentare înainte de adoptarea formei finale. Protestatarii solicită menținerea unor drepturi salariale și o salarizare echitabilă pentru toate categoriile de angajați din sistem. Liderii sindicale au avertizat că în lipsa unor soluții, sunt pregătiți să continue acțiunile de protest și în perioada următoare. Șoferii care traversează podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse pot plăti de acum online taxa de trecere. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a pus în funcțiune sistemul electronic e-tarif Giurgiu Pod, care permite achitarea taxei înainte de ajungerea la frontieră. În prima etapă, serviciul este disponibil pentru autoturisme și vehicule de transport persoane cu cel mult 8 plus 1 locuri. Pentru autoturisme, tariful rămâne de 15 lei. Autoritățile estimează că noul sistem va reduce timpul de așteptare și va contribui la fluidizarea traficului către Bulgaria și Grecia, mai ales în sezonul concediilor de vară. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș.

0: Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică
3: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

dimineața. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Bun găsit, sunt Denisa Ciobanu și mă bucur să fim împreună la o nouă ediție Trafic de zi aici la Radio Voces Campi. Astăzi este 17 iunie și este marcată Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării și Secetei. Pare un subiect foarte serios, dar are legătură directă cu viața noastră de zi cu zi. Specialiștii spun că seceta afectează deja milioane de oameni în întreaga lume și influențează agricultura, alimentația și chiar prețurile produselor pe care le găsim în magazine. Pentru cei aflați pe drum, rămâne valabilă recomandarea să urmăriți prognoza meteo. După temperaturile ridicate din ultimele zile, sunt posibile perioade de instabilitate atmosferică și averse în unele regiuni ale țării. Astăzi vom merge la Cluj și Timișoara, în Irlanda, Olanda și Statele Unite. Vorbim despre filme, muzică, Formula 1, fenomene astronomice și despre festivalurile care transformă orașele în adevărate capitale ale culturii. Așa că ridicați puțin volumul și rămâneți cu noi pe 101,1 FM. Urmează cea mai bună muzică din tot FM-ul și multe povești interesante aici la Radio Voces Campi.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voce Scandii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: În aceste zile, Cluj-Napoca este unul dintre cele mai animate orașe din România, datorită Festivalului Internațional de Film Transilvania, cunoscut de toată lumea drept TIFF. Festivalul a ajuns la una dintre cele mai importante ediții ale sale și aduce în oraș sute de invitați, regizori, actori și cinefili din întreaga lume. În piețe, cinematografe, curți interioare și spații alternative au loc proiecții de filme, concerte și întâlniri cu publicul. Ce este impresionant la TIFF este că a reușit să transforme filmul într-un motiv de vacanță. Sunt oameni care își programează concediul special pentru câteva zile petrecute la Cluj în perioada festivalului. Hotelurile, restaurantele și cafenelele beneficiază de afluxul de vizitatori, iar orașul capătă o energie aparte. Poate că acesta este secretul marilor festivaluri. Nu aduc doar spectacole, ci schimbă atmosfera întregului oraș. Imediat după muzică, mergem la Timișoara, unde tehnologia și muzica pregătesc unul dintre cele mai interesante evenimente ale verii. Rămâneți pe Radio Voces Campim, 101,1 FM.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campim. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

0: Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, aoleu. Ma sono già innamorato.

0: Între 19 și 21 iunie, Timișoara găzduiește o nouă ediție Flight Festival, unul dintre cele mai originale evenimente din România. Nu este doar un festival de muzică, este o combinație între concerte, tehnologie, gaming, artă digitală și inovație. Participanții pot vedea demonstrații tehnologice, instalații interactive și conferințe dedicate viitorului digital, iar seara se transformă într-un mare festival în aer liber. În ultimii ani, Flight Festival a devenit unul dintre cele mai apreciate evenimente pentru publicul tânăr și pentru cei pasionați de tehnologie. Mi se pare interesant că generațiile actuale nu mai caută doar concerte. Vor experiențe complete, vor să asculte muzică, să descopere gadget-uri noi și să participe la activități care îi surprind. Și exact asta încearcă să ofere Flight Festival. După muzică, mergem la sport, unde Formula 1 încearcă să devină mai mult decât o competiție automobilistică. Rămâneți cu noi!
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
5: Ia uzi, mă. Și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

0: Dacă vă imaginați că Formula 1 înseamnă doar mașini care se întrec pe circuit, organizatorii Marelui Premiu din Singapore vor să vă demonstreze contrariul. Evenimentul din acest an este gândit ca un adevărat festival urban. Pe lângă cursele de Formula 1 și sesiunile sprint, publicul va avea acces la concerte, zone de divertisment și activități desfășurate pe parcursul întregului weekend. În multe orașe gazdă, Formula 1 a devenit o combinație între sport și spectacol. Unii oameni cumpără bilete pentru curse, alții pentru atmosfera de festival, iar mulți pentru ambele. Este una dintre marile transformări ale sportului modern. Competiția rămâne importantă, dar experiența completă contează din ce în ce mai mult. După muzică, plecăm în Irlanda, la una dintre cele mai neobișnuite sărbători dedicate unei cărți. Rămâneți pe 101,1 FM.
1: Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea în autism.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu amendă de 10.000 de lei radiodifuzorul SC Canal Sud Media SRL, deținătorul postului Radio Voce Scampi, deoarece a modificat structura acționariatului societății fără acordul CNA, fapt ce contravine prevederilor articolului

0: În Irlanda continuă evenimentele dedicate Bloomsday, sărbătoarea inspirată de celebrul roman Ulysses al lui James Joyce. Deși cartea a fost publicată acum mai bine de 100 de ani, ea continuă să adune mii de participanți la Dublin. Oamenii se îmbracă în costume de epocă, refac traseele personajelor și participă la lecturi publice. Practic, orașul devine pentru o zi o scenă literară uriașă. Este fascinant să vezi cum un roman poate influența identitatea unui oraș și poate genera un eveniment cultural care atrage vizitatori din întreaga lume. Și dacă ne gândim bine, puține cărți pot spune că au reușit așa ceva. După muzică, ridicăm privirea spre cer pentru un fenomen astronomic spectaculos. Rămâneți cu noi!
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: În această perioadă, pasionații de astronomie urmăresc un fenomen rar și spectaculos. În anumite regiuni ale lumii, Luna și planeta Venus apar atât de apropiate încât pare că una o acoperă pe cealaltă. Astfel de fenomene sunt urmărite cu interes atât de astronomii profesioniști, cât și de amatorii care își petrec seriile privind cerul. Partea frumoasă este că nu ai nevoie de echipamente sofisticate pentru a te bucura de spectacol. Uneori este suficient un loc cu cer senin și puțină răbdare. Într-o perioadă în care suntem mereu conectați la telefoane și ecrane, poate că merită să ridicăm capul și să privim câteva minute spre univers. S-ar putea să descoperim un spectacol mai impresionant decât multe dintre cele pe care le vedem online. Imediat după muzică, mergem în Statele Unite, la un festival de teatru care își dublează dimensiunea. Rămâneți pe 101,1 FM.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

moartea peste tot, peste gri și peste oameni printre care nu mai pot. Zboară și mă pierd în orizont, umplu vorba ca mă.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Festivalul de teatru Adirondack din statul New York revine în acest an cu numai puțin de 41 de reprezentații. Este mai mult decât dublu față de edițiile precedente și reprezintă un semn clar că publicul continuă să fie interesat de spectacolele live. Organizatorii spun că cererea pentru bilete a crescut constant în ultimii ani, iar asta este o veste bună pentru lumea teatrului. Într-o perioadă dominată de streaming și platforme digitale, teatrul continuă să ofere ceva ce nu poate fi reprodus pe ecran. Emoția momentului trăit împreună cu alți oameni. Poate că tocmai de aceea sălile rămân pline. După muzică, revenim în Europa, unde festivalurile transformă orașele în adevărate scene culturale.
0: Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM. 7 zile, nu știu.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Dacă există un lucru comun între Cluj, Timișoara, Amsterdam sau Berlin, acesta este puterea festivalurilor. Evenimentele culturale aduc turiști, creează locuri de muncă temporare și oferă vizibilitate internațională. În multe cazuri, impactul economic se măsoară în milioane de euro. Dar poate și mai important este impactul asupra imaginii orașului. Mulți turiști descoperă o destinație datorită unui festival și revin apoi pentru a o explora mai pe îndelete. Într-un fel, festivalurile au devenit noile cărți de vizită ale orașelor moderne. Și dacă ne uităm la succesul unor evenimente precum TIFF sau Flight Festival, este clar că România nu face excepție. După muzică, revenim cu finalul ediției de astăzi.
1: Radio Voces Campii, 101,1 FM.
2: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi din Trafic de zi. Am fost împreună la Cluj, Timișoara, Dublin, New York și Singapore și am descoperit povești despre cultură, tehnologie, sport și astronomie. Înainte să ne despărțim, vă reamintesc să urmăriți evoluția vremii și să aveți grijă dacă apar perioade de instabilitate atmosferică în această seară. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți pe Radio Voces Campii pe 101,1 FM cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Iar noi ne reauzim mâine cu o nouă ediție Trafic de zi. O după-amiază frumoasă și drumuri bune!
1: În eter sau în online, Voces Campii sună fain! Informații non-stop și muzică pe gustul tău! RadioVocesCampii.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi!
3: Hai să trăiești!
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

piese. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voce Scambii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Taking shots in here, you want one? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Kilo de Hit.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampii, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: E adesso

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.